pe cu nașul. Păcălit, am ajuns acolo, la locul stabilit. După puțin stres, în tren acumulat, am făcut o baie, o baie de neuitat. Toate că era noapte, noi fete am agățat. La ele am dormit, la ele ne-am distrat. Deja de atunci vreau să o mai fac o dată, să o fac.

riscuri și peripetii. Au fost câteva zile de care nu am uitat. Cu masa fără bani n-am listat adevărat. De când am făcut-o lată, aș fi vrut să o fac încă o dată. Să o fac măcar la fel cum am făcut-o prima dată. Dar așa